0: Schoen jetzt zwei Kassen Nero. Schoen jetzt zwei Kassen. Kuri Emirates Stadium. Baraiche jetana yugendo. Sakubusa. Ningaro sakubusa. Chimwe chimwe Nero. Esendo tsindi mchina sama machesa kumiti minchina mama bao. Changwa sasa na kumiti minchina mama bao. Changwa sasa na masya na najari chime ku ari chime chime kumara zomino mundi bikawa. Aron kubira nje mirusa ni kabisa. Yoki basa bjinsheri barji nyonza. Ubu turatatse sasa none. Yanyabye.
1: Ini ni metayi muri. Hari minota isaba gatuza. Kaif tumpira mu kibuga cy'Etoile Kolo Palma. Ini mire twavuga.
0: Ari gukina kuri gatandatu Kolo Palma.
1: Yavuze ngo naje mwizanije.
0: Yahunze aravuga ati uko kina rugubi ko ntabishoboye.
1: Yavuze ngo ndaze mwizanire kabisa.
0: Aturebe rero.
1: Naya. Bero wetaje kwengura baro. Yarenga sakisha kapitano de galeria mirongo y'iburyo. Bamukore ikosa ari abatini kufa ekipe. Ya Arsenal. Ikosa rikozwe na James batanze sasa ramwe yo gutaka dara kwa Kai. Kai buri ya gucengera kura sa Kai. Kai bamusigiye space ari ya Kai. Aho tangi magatoya. Sokipe sana fumpira kwa Dikuran. Neka hevetse iburyo. Kai na Dikuran vovo sasa na skeri metian skeri le kwa pasta kodi ya shaki shuit kwa ni Magares ala kuinjana Magares aitanga vovo kwa Kerfiori inyuma gato cyane kwa Tsoris aile kura kwa ka Dikuran ya sari iburyo aitanga ya matasha kisha kapteno de Gal orere le kwa pasta kwa Bukayo Saka nao de Gal Arsenal watangiye bashushanya ariya. Cenga cenga ya kopuka isa kiburyo. Bukayo arakwinjana gucenga ya Bukayo. Yatanzana kwa Kai. Kai sije Bukayo. Arakurasa. Pesa ki pesa ya chese okuramo. Ogo chese ki pesa mi median. Kina gache gache kapteni abyutse kani dukana chumpira. Aretera sasa katureme bariza mu chaga chaga chumpira. Cyo ki pesa okuraho. Ora gero jahanza no te kemeza muri ekipe ya Chelsea.
0: Eh ana ke saruzi ya kusetera shots za kura Kylian Sarico. Avansore va Arsenal Pira. Ova gora gendo jahanza samu ke uzatu no te kemeza muri samu. Avetsa Emiliano Martinez wa Martinez. Ma bora na chatso bita Martinez no te gada bwira musifuzi. Aba ti Chris Dupici. Ati jamo wa gukegeta.
1: Naye.
0: Ora cheye bwo muri America batangiye gukina.
1: Kibuga gataria. Mugalo jezo kwa konta yituzo mpira, bara muterura. Kai, aleta ngavo mu mediana ale kwa Tsoris. Kristo asa mpira. Tsoris agucenga na tamuka Tsoris mu bicana ria. Ya Tanzania ya matacha kabisa yabonetse sho.
2: TV feel every moment.
1: Ikipe twasanira gakegeta. Ikipe twasanira karabagiza cyane ariya. Arsenal bakanogiza cyane. Pasi za tsepe bashushanye mu mitabo. Yitwa Mati Odega.
2: DStv feel every moment.
1: Odegaard utaba soka ipa chesko goma gukoresha umutwe kwenzi baraga zabo. Tsare sera kirimo pilu vuyu masaria. Ei! Ala usimu kakai. Usango Odegaard agaza ezu pira umimiriramo.
2: DStv, feel every moment.
1: Ninu zagari kichipe tkwa aseno. Ninu zagari kwa wasuri kwa asizga mavuta. Chelsea chimwe. Hey, answer me, baby, we are kaze.
3: StarTimes, enjoy digital life.
0: Emiliano Martinez, muramwe mira. Yeah, turamwe mira. Chaka mi chanyo yanga ha. Yuzi ni muzamu kome, baba tini vitego vitamona tashinzu muzamu. Washa muzamu oroshi, baba tini vitego vya ushinzu muzamu. Iyi chipo nyangwera rozgo. Emiliano barabazana, bazana mngichisha ubu. bazana mwikije utemira na Martinez ari ukuntu aguye Sureti kwa watu ya rajezi nchoro nyinshi
1: Chega suzuguro kabisa
0: Na chaji chindi ya rasarega yari yae jirajezi
1: Chega suzuguro rugosu
0: Nibitano bro Gutsin kwa hivahiri
1: Chega suzuguro kabisa
0: Gutsin kwa hivahu Matanyo kuta mashia bare yu
1: Kumisuke bau itawo
0: Awari wari ya mbara Mwena mashia Mwena mashia Mwena kuta mashia bare yu
1: Nako yeye ni agenda bagenda bare yo.
0: Ego.
1: Yose na bare.
0: Ngo kisano ga yuguta mache ya bare. Katre bare no. Cho akugamu ka fana chese rega ni jiba.
1: Akase. Ape ka fana Man City.
0: Nyene ka ru fana chese mu imatu. Yo fana Man City ya fana zanari.
1: Ye bare bo sori sido. Ye bina babo kore.
0: Sozora guye sozora guye.
1: Yo ni sosa babo kore nukuri.
0: Sozora guye. Bose bazumenye umupira. Sorry. Hai ya tera mizam.
1: Ari kwa ya bish. To.
0: Itu tanga room sasa kui. Room sasa kui.
1: Chuka katania.
0: Ini bitano bro. Iba hukani.
1: Odega na yuko la pasaria. China lunga lunga soki pe adi yaseno. Tega nu mugomi.
0: Bitano.
1: Captain Martin. Sorry, Sina Gabriel Magares.
0: Ora mashu tohari.
1: Ngo mwambo.
0: Ngo baka, ngo bita ngo Bruno Mares. Na was azicho zichatu nyasa.
1: Chuga gataria.
0: Utere iskiru nganya ro fashe Bruno.
1: Buka afto mpira. Ile chata kalisanari.
0: Ngo kura modika nais. Ngo Bruno Mares na bazo kura modika nais bazamu mwanya kini.
1: Ya yanze gutanga passe shaho. Dele bagashiro shakisha kai hari kwa kontrola kwa sakai ana gucega kwa kontrola kai yo kapasi magatoya ya shakisha gatatu asano ya kibonye kirajya mo
0: ikirese ana anan wayi bahero yivuge
1: biragoye
0: zabi aronzo
1: biragoye rwose
0: shirafite kiruhuka atumwanya kwitegura match muri weekend
1: itegure kandi ubona uko atagize ni kaita zawakin
0: Aite, right. tamaa chef e cap kwa gato.
1: Hano za yote bazaja majoro yabagabo wakina majoro yaba.
0: Aite kuri zo hari site muri weekend. Ya muntu taracha fit. Ara chacha je tanga.
1: Oyang.
0: Ye,
1: anga na gogoma kwa takaza.
0: Ari site ya yo Brentford ya zongera gukaga kucyetana na za Manchester. Ari yaza kutana na Liverpool akutana na Liverpool na Man City kurikiranye
1: ye bose byano
0: na Aston Villa ebi
1: cyo gusepfura ngo sino gusepfura bisanzwe umwuka ubusubira ukuntu
0: abona wabaye mukobwa na abona wabaye mukobwa ngo baragutera ibi
1: n'uko kuntu nseka bose barwa ari bifu umwuga barwa ari gifu gute
0: ibana n'ambere haryana nabi ni muntu Munda harariana bro. Kobra na hufata kobra na hushima.
1: Bari se jata sazura kuye. Sazura kuye. Sazura kuye. Sazura kuye. Ha. Ezri kosa sumpira. Yatanza sasa kwa Kalfiori. Anautaka sasa katwebe. Bari zamche